0: Eh. Tono mai.
1: Ya na va kulis kadio le kadio fisir mo mua.
0: Tono mai.
1: Or kasima mo fa.
0: Kasima mo fa le ngamanga loi. Oi.
1: Le sa fa manga kuai.
2: Oi, oi le.
1: Ete ka mia ya. Ya le sa fa piko mo.
0: Kennedy, Edward Kennedy. Kasima mo fa.
1: Kasima mo fa.
0: Raftai.
2: Ole uso a Palestine. Ole uso a Palestine.
1: I love Palestine.
0: John F. Kennedy. John Franklin.
2: John Fitzgerald.
0: Fitzgerald. Fitzgerald. Fitzgerald Kennedy. I
1: love Sidney Long or Lua Langa. Yeah. For that's a good day. Pe a vacul can, pe facă-l can, pe că o vină, mă-i scă acolic.
0: Ole, Constantin.
2: Constantin.
0: Ole. E să nu mai iau tari, fă mole.
1: A, vacul.
0: Ia.
1: Când eu vă Constantin, nu, ole, or kai kai lomar ngawai ten
0: or emperor lomar
1: ta ta mo faila tu della lan ya pe ngawa club ti ti nga constantino de tipo or ti ngela e ki de siang ya ta ta lo lo constantino ko ngale mo i de kue i ku ku e pe ma ngum ba loide ti la lo ngum de la ngai lo constantino ya ke fasila au e lua e fala lava i i longa lani i longa tam i ama le vapungara o le lalo lani no a ku e fala lalo lani i a ke maua loa konsatino le le lalo lani o pulea i a ngala fa mga koe lo ku e lo mata kaudo
0: i
1: te ala fa mga kumea le kemeni el pop y el de Failon hay un orco ya orca linda con mi tí
0: paftai paftai ahí lo hay
3: aló
0: va un batario tanto sidi hoy de sidi que llegan sidi pidi va un moe a
3: o a un cariño lo sidi voy de lea
0: la gana lo sidi no
3: ya gako ga solo solo la
0: io la falta di
3: ga ga po me akari ya va mo ko ka ba u ko le sa fa ka le musa a ka ga musa ko ko balai
0: ya
3: ga te e do mo ke ge ga ti ti e do ke ge i de musa ka balai ga ga fo ga
0: io
3: musa e do ke a ka ma ga o taga la la ya ai ku ku mara ka ba por sa ai ku le no por la bela pa ka kala lo mero fu por sa ai ku ai si va si va u u ele se la ko ele se pea ko ele mo ke me to wa le no ke ngo foro ya ma ku la la la pa
2: pa lo fu por sa ku sa
1: o
3: Samoa Sura. Ela ragou boa ideia, bagulho da gala. Para ali, o que é o campo para a caí, beleza?
2: Sei.
3: Tá baro. Está o ar pesado, o ar pesado. Tá na aula de como que eu.
0: Yo. Yo. Yo. Não
1: liga
3: como que
0: ela é amada. Aí, baro. Aí, se sira mais que eu e vai, eu liga como que ela. Baro.
3: A rutina e ga com guarda, olha como que ela boa aí. Paga uma vaga.
0: Sim, o que pisa bem aí, Roma e Ganka. Roma e Ganka. Ya longa di mala. Tanoma jam.
2: Ya, ya se yao.
0: Si mulbon. Ya sa noma.
1: Oer ta mung sira lo samping iko.
0: Ta mani sila wo samping ir kor. Oka
2: ka di.
3: Lo so fox.
0: Ya.
2: Ara kali Juan Fox.
0: Jadi Juan Fox.
3: Hello so Fox.
1: Ko finger sini. Ya malo. Orka ore sini, kuen wa kuen sini ya. Es fiel un cupe un bau de ko.
3: 5.5 Como que si me levalo un pão de milhão? É 5.5. É 5.5.
0: E é barão? E é pão? Pão e pão? Cupem e o silo?
3: Pão e... É como que se me levalo um milhão a pão?
2: É pão e já?
0: E... Aí a fala, digo que precisa a boa, é fio.
2: É 5.5.
0: Aí a fala, digo que precisa a coma.
2: A Reverend.
0: Oi.
2: Ya, kakuya ite ya Foxy.
0: Si.
2: Lale kurang ale rank of Foxy le karunga.
0: Lale tulang aye ya Foxy tarunga.
2: Ya gumela fia.
0: Gumela fia Foxy tarunga.
2: Gara ka karo.
0: Patulang. Angi usina po lang lang. Oi.
1: E gum e rank 22.
0: Oh.
2: E fia yang maro aye.
0: Fia in malo ia ia Grand Fox. O sa wan fisit. Por ai ore. Por ai umari. Ai umakan ka. Le
2: ia le ai malo ia. I karu ale ngum ok.
0: Oi. Oi ore or Carfa.
2: Ia.
0: Esa un fisit. Ia. Ha vaja turu fisit me a Absua, if you are in a malo, you are going to meet your fox.
2: Ryan Fox.
0: Ryan Fox.
2: I'm going to see my school in my
0: family.
2: Ryan, just.
0: I am the Bobozan.